0: ilu e wa lagbadu ko wa fi inu ale kankan kan lataaro elomi eni kan se ni be da pe ni o eni e ti di presenter ni se o jile mo jo jara zila ro jare ni jara rasi atewa kara eh macaroni si
1: position past power
0: ka wa fi bread je iwo lo fi bread je ele wo ele
2: ile pam pam
0: a ku ile gezi je
2: nika ti na wa
0: o ti da atewo yin re atewo yin re o ko ye je ma ko le bayi
2: anti
0: adu ke ni anti adu ke ticket ma la todo mi abi
2: ah ah emi gangan
0: eh
2: emi gangan le mi
0: se n gbe mi ni mugun ni abi o ti sure
2: woni
0: o so o do ni ti anti adu ke o ni damu
2: Oh,
0: ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni

0: Hello, talo abi e kuro le o.
1: E kuro le o du ale soro lati Ogun Estate money am bi.
0: O du ale lati
1: money ale Ogun Estate money am bi.
0: E ka bo.
1: E teun e ku eto.
0: O ga baba.
1: Ya.
0: E o se orin ile be ko.
1: E fun mi le to ba wu yen fun mi le to ba.
0: Ele na lo wu mi mo ti fi si na.
1: Samarite
0: weta gba e waji to
1: o
0: baba
1: beni
0: o e gbodo gbegbe e gbodo wa seyin e di gbodo sare olorin korin e jo mo ko ni lafi mo pe lo to e murin e ko
2: dadiban dadiban
0: Kini
1: Ade ni ka inde kilo fe ko loro ko wa fi ye wa ale yo